Emi omo yin Ademola Adesina to fi gba kan gba ball fun Nigeria. Nti mo fe so fun yin ni asiko ti mo wa yin ni pe o yato bread o wa legbe mi bi ni mo nje lowo lo fun mi lokun lo fun mi lagbara mo ti nje ball ojo ti pe o lo gbe mi debi ti mo wa loni yi mo wa nfun yin ni imara loni yi lo yi pe eyin eyan mi o yato bread ni ke ma je.

mo ri atẹjise gba o lohun dare lati arimo gija oni olotu e ku se opolo yi te tun mu wa yi olotu le die oni ki omo yi ma ro ti owo ko de ma ro ti pe ohun ti baba e so oni ko tun ma ro pe ohun atun jambu gba oni ti emi ba wa iriti ma nbe o la ri eni ti o je pe ko ma kawe ti o lo ilewe to de lu aluyo ah on to ko ju se nkan yi lo ko se lomi bi lu

mori atejise olohun mercy lati ilu ondo oni olotu e ku se opolo ese o oni ohun ti ohun akan gba ohun ti ohun agba iya omo e nimoran ni pe bi o se kojale yi ni ko se kojale ko ma je ki omo e ko de ma ko gbogbo nkan ti omo yen a fi raye lo si oyin awon iwe ti o le raye pe ko ba wu gan to ba wu iya yi o le lo ko pamo si banki o le tele ni pe ki owo omo e atoju e ko ma ti e le ri lai lai lai

0: Mr. Joseph.
1: Sir.
0: Bo lo ti sele, ki ni to sele?
1: Ah. O gbenu tan o.
0: Ki lo gbenu tan?
1: Ohun to sele ni pe a ri mo pe latenu bi ose bi melo kan gas won.
0: Gas won.
1: Emi na mo wa joko, mo wa tu ero ara mi pa. Mo wa ni se bi ategun won ma fe sinu gas.
0: Na ma fe sinu gas na.
1: To de ma mu ina wa.
0: Ni
1: o fi ma dana.
0: Le
1: mi na ba gbe cylinder ya o mi mo ba gbe so lo odo foga.
0: Okay.
1: Mo ba gbe dodo foga foga. E lo le fi ba mi fili kini. Mo ba ni ke mo 1000 wa.
0: Ah ah. Where go
1: no. Ah ah. Ah. 6 kg for 1000 iseju melo bo se kike engine yen lo ba di fr bi cylinder se kun ni
0: lo ba kun
1: ni mo ba fun ni 1000
0: kai oluwa o
1: ko ju melo
0: olohun sanu yin sa pe ba kai na ma gbe cylinder yin lo do foga
1: be ni
0: come on by fair
1: 1000 lo mo
0: egberun kan pere
1: be ni